0: तेरी गली।
1: दिस इज ओनली स्लेग मेंजी
0: होगी।
1: Maar vandaag gaan we alleen maar remix. Parde me aur rehne do. Agar je parda utha denge to kya dikhla denge? Dikha jaye?